0: nathe atha wini kare oriri awona we ima mutho avinyaka ona kala oriri we ne vano nzira vanyu na hala wini ditaniwe o hoito initani watwe yato
1: wowo social
0: vina nanyu namuitaniwa o hoito.

ina hala mithala khume pahewe ni volole ora ho ekina ne khune volole ni so phakwa sa mla poma ho ni la po so khopela ne le tlo ekunya